Green Eye Festival, inovativan program javne ustanove Nacionalni park Krka, koji od 2017. spaja filmsku umjetnost i ekološki svijet, ove godine gostuje u Zagrebu pod naslovom U potrazi za petim elementom. Taj festival je simbolično otvoren na svjetski dan pčela 20. svibnja, a završava danas na svjetski dan bioraznolikosti i dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.